me guche dil milyon moy be marad ben chalan ye majhul me me olona farze amr bege khodon kalam shir sheikh quraish ana uja ke harudin baba tawiana farze amr bege walmaz bege sura karstan salala ta kurdana salim 14 pedi ke pondana khatam kare tawrat injil zabur quran جترا بعيب قصر المدنة المدخنة شروع